पातुतिशां पतिः पादौ पातु दिलमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।